0: ya we de o mamje mu aseme adana no pe wo pie me so sa
1: mma je be ma madam fu bi na ne ho akire no a me ba be pe mu awo ho yo
0: aho kire bai
1: wonya ne ya de na e ya ma na wode akure agu sese won ti me nya ko ona ma na opimpim nipa o hu ade yi
0: o we de ba ti case kura wati natural health center ani ho asem de ma kire sia me hu bi da tega koma na katrat e ye ta on fe dru bi enu so on so wa dru bi a to da bi a no nipa ni aye se de ya sa nwa bi agu so no na ni ni ye ya na prusio ye na ni aye kokokokoko sa de wa kire won hu e bi so be no a won hu wati natural health center o how bi a won nipa ni se so aye wisisi se so aye kusu aye se de bobi na sie ana aye na prusio wati natural health center obi nfa ni ya de enko ho enka se me ko ya anye yi kuma se o wa so maazi e gano wa so me post office wa no ano ma ni nkwata na me kire be kwai so total filling station wo ho no fans wo no ho pe tetiman pentecost johnson ana nkan so o wa la pass wa ni access bank de divia ni mu number 3 ni 0245339960 ana 0262062288

0: ani ugbe baka to tete wo no bo boada anu na be top aboa bo wan wan mi se e che o para de ko be jo mo ti se bo e kan kona ko du fi no awro akoya ubi ka to tete wa odo fu ka to tete wa be tete wa mo mu se yes o mu ti wo mu bo nyu wo ho de bo anyu mu tete nyu pa wo but Obama a debia bet bia bet mi da kaisa ah debia is obi asem so enna mi kan disi e ka se enna ye bo pe si e jaware a kan bo hu krofo mbi jaware disi e obi atiti obi aba ojo obi drefiu hu ni pe obi fie hu ni pe na te ka kai na je gu ni so and it's very day ni mu muti mi ho asem a aye a tusi kamati ehe oti bi ho asem a otume mu wa ani oti bi ho asem a susu kamati na yego fa wo asu titi oti no ho asem a
1: oh yeah come on
2: isha 104.5
1: oh yeah come on
2: isha 104.5